こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年5月21日木曜日。本日の放送は放送技術者グカンポラとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送は中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。TurkSat3AA 静水直変波周波数 11958kHz および TurkSat4AA 静水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半では中継および世界からの最新のニュースをお届けします。後半では地形学ダイアリーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。中継外相アンカラ首脳会談を前にスウェーデンでNATO協議に出席へ。テレテワールドデジタル映像ストーリーテリングの卓越でケンイアルテリー賞を6部門受賞。トランプ大統領とネタニヤフ緊迫した電話会談でイラン戦争の今後をめぐり対立。世界各国、イスラエルによる戦団活動家への非人道的な扱いを非難、複数の国が大使を召喚。アメリカ、フランチェスカ・アルベネーゼ氏を制裁対象リストから除外。イラン、アメリカの最新和平提案を検討、トランプ大統領は最終段階の協議だと示唆。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。中継外相アンカラ首脳会談を前にスウェーデンでNATO協議に出席へ。中継外務省関係者が昨日の水曜日に明らかにしたところによりますと、ハーカン・フィダン外相は5月21日から22日にかけてスウェーデンのヘルシンボリで開催される NATO 外相会合に出席する予定です。会合では、中継が7月7日から8日にアンカラで開催を予定している NATO 首脳会議の準備に加え、同盟内の結束、トランスアトランティック協力、防衛産業の生産能力強化、ウクライナ支援防衛費増額を実際の軍事能力へと転換する取り組みなどが主要議題となる見通しです。また、閣僚らは、イランやホルムズ海峡をめぐる最近の動向についても協議する予定で、これらが欧州・大西洋地域の安全保障や世界の安全保障環境に及ぼす影響についても議論される見込みです。さらに、NATO 南部方面に関する政策や欧州・大西洋の安全保障に影響を与える最新情勢、特にロシア・ウクライナ戦争も議題に含まれる予定です。

会合は5月21日、ウクライナのアンドリー・シビハ外相と EU の外務安全保障政策上級代表カヤ・カラス氏も出席する NATO ウクライナ理事会の非公開式作業夕食会から始まります。夕食会では、フィダン外相がトルキエとしてウクライナの独立、主権、領土保全への支持を改めて表明するとともに、ロシア・ウクライナ戦争の終結に向けたアンカラの外交努力を強調するとみられています。テレテワールドデジタル映像ストーリーテリングの卓越で権威あるテリー賞を6部門受賞。テレテワールドデジタルはあらゆるスクリーン向けの映像テレビ分野における優れた作品を表彰する世界的イベントテリー賞で6つの賞を受賞しました。受賞作品には短編映画やデータ重視のソーシャル動画、歴史を深く掘り下げた特集、さらに社会的影響力の高い調査報道など多様な形式の作品が含まれています。

0: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
1: トランプ大統領とネタニヤフ、緊迫した電話会談でイラン戦争の今後をめぐり対立。アメリカのドナルド・トランプ大統領とイスラエルの首相ベニャミン・ネタニヤフは19日の火曜日、緊迫した電話会談を行い、イランとの戦争への対応をめぐる利用者の大きな立場の違いが浮き彫りとなりました。CNN のこれまでの報道によりますと、この会談はトランプ大統領が日曜日にネタニヤフとの協議で、週明けにもイランに対する新たな攻撃を開始する準備を進めていると伝えた後に行われたものです。この作戦はハンマー作戦と呼ばれる見通しです。世界各国、イスラエルによる戦団活動家への非人道的な扱いを非難、複数の国が大使を召喚。イスラエルの極右派イタマル・ベングウィール国家安全保障相が、ガザへ向かう戦団から拘束された活動家たちが両手を後ろで縛られ、額を地面につけるような姿勢でひざまずかされている映像を公開したことを受け、国際社会から非難の声が相次ぎました。20日の水曜日、ベングウィール国家安全保障相が自身の X アカウントに、イスラエルへようこそというタイトルで投稿した映像には、イスラエル国歌が流れる中、軍用ボートの甲板上に数十人の活動家が並ばされ、ベングウィールがイスラエル国旗を振る様子が映っていました。アメリカ、フランチェスカ・アルベネーゼ氏を制裁対象リストから除外。アメリカ財務省のウェブサイトによりますと、アメリカ政府はイスラエル占領下のパレスチナ地域に関する国連特別報告者、フランチェスカ・アルベネーゼ氏を制裁対象者リストから除外しました。この措置は水曜日に実施され、連邦判事が制裁を一時停止してから1週間後のこととなります。判事は、アルベネーゼ氏がガザでのジェノサイドを批判した後に制裁が課されたことについて、政権側が表現の自由を侵害した可能性が高いとの判断を下ろしていました。イラン、アメリカの最新和平提案を検討、トランプ大統領は最終段階の協議だと示唆。ワシントンとテヘランが互いに攻撃再開を示唆する中、イランは中東戦争の終結に向けた協議で仲介役を務めるパキスタンから提示されたアメリカ側の最新提案を検討していると明らかにしました。この発表は、ドナルド・トランプ大統領が記者団に対し、ワシントンとテヘランの交渉が最終段階に入っていると述べた後に行われたものです。以上、ニュースをお届けしました。

皆様こんにちは。テレテ・トゥルキエの声ラジオ地球学ダイアリーへようこそ。この番組では国境を越える動き、数字の裏にある戦略、そして世界経済の新たな潮流についてお届けします。本日のテーマは、人類の歴史を大きく変え、現代における石油とも呼ばれる存在、マイクロチップ、つまり半導体です。21世紀における最重要の安全保障課題とも言えるこの分野を掘り下げていきます。一方では、アメリカと中国の間で台湾海峡を舞台に激化するシリコン戦争があり、もう一方ではトゥルキエの世紀ビジョンのもと、デジタル分野での独立を目指すトゥルキエの国産技術戦略があります。かつて半導体はパソコンやスマートフォンを高速化する単なる電子部品とみなされていました。しかし現在、半導体は鉄鋼やエネルギーと同じく国家安全保障を左右する戦略物資となっています。自動車産業から防衛産業、 AI 革命、宇宙技術に至るまで、現代産業の基盤はこうしたナノレベルの半導体を安定で安全に供給できるかにかかっています。世界の地政経済地図が塗り替えられる中で、今私たちは市場がパワーポリティックスへと変わる時代を目の当たりにしています。冷戦時代は核兵器や鉄鋼などの重工業が覇権争いの中心でした。しかし2026年の現在、世界覇権を左右するのは貿易戦争や技術保護主義の中心にある半導体です。最新の分析によれば、世界最先端の半導体の 90% 以上が台湾で生産されています。これは世界経済が極めて脆弱な供給網に依存していることを意味します。アメリカはチップス化学法によって巨額の補助金を投入し、生産拠点を国内へ回帰させようとしています。欧州連合も欧州半導体法により、巨大なデジタル市場をアジア依存から脱却させようとしています。しかしここには大きな矛盾があります。 AI によって世界を変革し、インダストリー 5.0 を目指す一方で、最先端の半導体工場を建設するには200億から300億ドルという莫大な資本、高騰するエネルギーコスト、そして超純粋が必要となるのです。さらにオランダのASML 社が製造する EUV 露光措置なしでは、超大国ですら最先端チップを生産できません。半導体製造はもはや単なる工学技術ではなく、国家補助金、官僚制度、そして輸出規制や制裁が交錯する戦略戦争そのものなのです。西側も東側もコスト、技術、制裁に苦しむ中、アナトリアの中心から新たな声が世界へ響き始めています。それが、トゥルキエによる国家技術戦略の下で進められている半導体投資と設計拠点の構築です。これは単なる産業投資ではありません。デジタル世界における地政経済的主権宣言なのです。トゥルキエはチップを小型化するだけでなく、その中で動く知能やデータの主導権を誰が握るのかに注目しています。目標は明確です。防衛産業や重要インフラにおける海外依存をゼロにし、世界のサプライチェーンにおける重要な設計・生産拠点となることです。では、その戦略の核心とは何でしょうか？答えは戦略的独立と国家エンジニアリングの融合にあります。
世界の巨大企業が最先端工場建設競争にしのぎを削る中、トゥルケは極めて合理的な一手を打っています。ツビタク・ビルゲムとアセルさんが共同開発した国産チップは、現在無人航空機や国産戦闘機艦のレーダー、スマート兵器の頭脳として機能しています。もし防衛システムの核心部分に外国製チップを使えば、そのシステムの主導権を完全に握ることはできません。

計は自国製シリコンによってその引き金を国産化しようとしているのです。さらに自動車産業でも変革が起きています。トゥルケの国産 EV トックの登場により、電力制御チップやセンサーチップなど、スマートモビリティに必要な技術分野も国内エコシステムの重点分野となっています。これは西側の技術制限への防御策であると同時に、スマートシティ時代への積極的な攻撃でもあります。トゥルケは単なる技術消費市場ではなく、技術変革そのものを設計する中心地へと変わろうとしているのです。本日の地経学ダイアリーでは明確な構図が見えてきました。かつての鉄のカーテンは今やデジタル時代のシリコンカーテンへと姿を変えています。自由放任主義の時代は終わり、高度技術分野では国家主導安全保障を重視、戦略計画型の時代が始まっています。半導体戦争の中で、超大国は互いの産業を麻痺させるために、輸出規制や制裁を強化しています。しかし、その中でのトゥルケの立場は独特です。トゥルケの正規ビジョンのもと、トゥルケは単なる東西を結ぶ橋ではなく、データを処理し、半導体を設計、生産する意思決定センターを目指しています。スタートアップ支援拠点、ファブレス企業、半導体ファンドリー投資を通じて、トゥルケは世界のシリコン市場における存在感を高めています。半導体はもはやコンピューターやスマートフォン、自動車の部品ではありません。それは国家のサイバー安全保障、AI 競争、そしてデジタル変革における戦略的耐久力そのものを象徴しています。西側と東側の巨大企業が地政学リスクと供給危機に苦しむ中、トゥルケはアナトリアの知恵と高い技術力を融合させ、新たなゲームを築こうとしています。リスナーの皆様、アメリカが中国の台頭に対抗して半導体制裁を強化し、ヨーロッパが技術依存の重い代償と向き合う中、トゥルケは戦略的独立の拠点となるべく着実に前進しています。防衛産業からエネルギー回廊、半導体設計から先端技術に至るまで、今、トゥルケの世紀の足音が聞こえています。地経学ダイアリー。

はい、これで、ケナン道路と年中をお送りしました。続きまして、気分を変えて、ウシュンカラジャからディッレレデスタンをお送りします。

一丁ハンデメハン白炭をお送りしました。放送の終わりに近づくにつれ、最後にジェイラナルタンビルグルセイティもお送りします。

これで本日のテレテ・トゥルケイの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルケイ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 静水直変波周波数 11958kHz、およびトゥルキサット 4AA 静水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年5月22日金曜日。本日の放送は放送技術者ギュカン・ポラットと共に私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るトゥルキエの足跡並びにトゥルキエの屋台料理探訪をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、トルキエはジェノサイド勢力に対し人類を守り続ける。ドゥラン通信局長、トルコ料理習慣は豊かな文明遺産を未来へ受け継いでいる。米国、イラン戦争終結に向けた協議で慎重な進展の兆しを示す。米国、キューバ軍企業幹部の妹を拘束。スムード戦団の活動からイスラエル拘束下での虐待を証言。平和委員会代表、国連でガザに回復はないと訴え。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、トルキエはジェノサイド勢力に対し人類を守り続ける。トルキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、トルキエはガザやレバノンで民間人を殺害するジェノサイド勢力に対し、人類共通の価値を守り続けると述べました。イズミルで演説したエルドアン大統領は、将来に対する悲観的なシナリオが語られる中でも、アンカラは特に地域平和の推進をはじめ、あらゆる分野でトルキエを重要な存在へと押し上げるため努力していると強調しました。さらにエルドアン大統領は、トルキエは戦争と混乱に投資する勢力に対し、平和と安定を擁護し続けると述べました。ドゥラン通信局長、トルコ料理習慣は豊かな文明遺産を未来へ受け継いでいる。トルキエ大統領府通信局のブルハネッティン・ドゥラン局長は、トルコ料理習慣の文化的な意義を強調し、この毎年恒例のイベントについて、トルキエが誇る豊かな食文化と文明の遺産を未来へ受け継ぐ取り組みだと述べました。ドゥラン局長は21日の木曜日、トルキエの SNS プラットフォーム N ソーシャルへの投稿で、今年で5回目を迎える同イベントが、一つの食卓に受け継がれる遺産をテーマに、エミネ・エルドアン大統領夫人の講演のもと開催されていると説明しました。またこのイベントでは、アナトリアに受け継がれてきた伝統料理と、トルキエの長い歴史の中で育まれた文化遺産が紹介されていると語りました。ドゥラン局長は、一つの民族の記憶は時に民謡の中に、特に同じ食卓を囲む人々の心の中に生き続けると述べました。さらに、トルコ料理は何世紀にもわたって単なる食事ではなく、分かち合い、豊かさ、おもてなし、そして文化そのものを伝える最も美しい存在の一つ

0: つであり続けてきたと強調しました。その上でドラン局長は、この意義深いビジョンを牽引してくださっているエミネアルドン大統領夫人をはじめ、この貴重な遺産を守り続ける料理人、生産者、そして文化を未来へ伝えるすべての方々に感謝します。トルコ料理週間の開催を心よりお祝い申し上げますと述べました。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: 米国、イラン戦争終結に向けた協議で慎重な進展の兆しを示す。アメリカのマルコ・ルビオ国務長官はパキスタンのアシモ・ムニール陸軍参謀総長が協議のためテヘラン訪問を準備する中、アメリカとイスラエルによる対イラン戦争の終結に向けた進展について慎重ながらも楽観的な見方を示しました。今回予定されている訪問は、ドナルド・トランプ米大統領が交渉は合意成立と軍事攻撃再開の分岐点となる重大な局面にあると述べた後に浮上したものです。ルビオ長官はいくつか前向きな兆候が見られると語った一方で、交渉の行方について全面的な自信を示すことは避けました。イスラマバードの仲介によって4月8日に成立した停戦により、戦闘は一時的に停止していますが、外交努力は依然として恒久的な解決には至っていません。米国、キューバ軍企業幹部の妹を拘束。アメリカのマルコ・ルビオ国務長官は企業管理グループガエサの最高経営責任者の妹アディスラス・トレス・モレラ氏が拘束されたと明らかにしました。ルビオ長官は X への投稿でガエサをキューバ軍が管理する金融無知株式会社だと説明し、キューバ国民向けに送られた数百万ドル規模の支援金が別の目的に利用されたと主張しました。一方、キューバ政府はこれらの疑惑を否定しています。ルビオ長官は、アディスラス・トレス・モレラ氏は、政権の指示のもと、キューバ国民向けの数百万ドルの支援金を横領したガエサ最高経営責任者の妹だと投稿しました。さらにモレラ氏は現在、アメリカ移民関税執行局の管理下にあり、同機関はモレラ氏が2023年に合法的永住権保持者としてアメリカに入国していたこと、そして現在は国外退去手続きが開始されていることを確認しました。スムード船団の活動からイスラエル拘束下での虐待を証言。国際水域でイスラエル軍に拘束されたグローバルスムード船団の活動からは、自分たちが受けた暴力や虐待、パレスチナ人が日々直面している苦しみとは比較になれないと語りました。活動からは拘束中に受けた虐待の実態について証言しました。カナダ人活動家エハブロ・タイエフ氏は、包帯を巻いた手を見せながら、通訳支援を求めていた際に、水を渡したことでイスラエル兵によって負傷したと述べました。ロタイエフ氏によれば、その兵士はその行動を気に入らなかったとし、手に刃物を突き刺したということです。平和委員会代表、国連でガザに回復はないと訴え、ガザ委員会の代表は、停戦によって一定の成果が得られたにもかかわらず、パレスチナ地域には回復が見られないと述べました。ニコライ・ムラデノフ氏は国連安全保障理事会での演説で、地域では依然として大規模な破壊、避難、そして深刻な人道的ニーズが続いていると指摘しました。ムラデノフ氏は武装解除に向けた枠組みと国連安保理決議2803号に関する報告書が現在安保理で審議されていると説明しました。

武器の大半は沈黙し、すべての人質が帰還したとする一方で、支援へのアクセスは40万人から200万人へと増加したことに過ぎないと述べました。その上で村での不死は、これを回復と呼ぶことはできない。なぜならそこには回復は存在しないからだと語りました。以上、ニュースをお届けしました。では、ニュースの次に音楽の時間となりました。最初は、ハールン・コルチャック、アシ君の演技のビレビレとなります。どうぞお楽しみください。

ネス湖に見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコ世界遺産に登録されたトゥルキエの遺産をめぐる旅で、今回は中央アナトリア地方アンカラ県ポラトル近郊へと向かいます。今回ご紹介するのは2023年に世界遺産リストへ登録されたゴルディオンです。トゥルキエ共和国文化観光省及びユネスコの記録によると、ゴルディオンは鉄器時代におけるフリキア王国の政治文化の中心地として、人類の歴史に光を当てる極めて重要な考古学遺跡とされています。ゴルディオンを特別な存在にしている最大の特徴の一つは、単なる居住地ではなく広範囲に点在する巨大な墳丘墓群と一体となった文化的景観を形成している点です。遺跡には城塞丘陵、下町、外郭都市、防御壁、そして多数の墳丘墓が含まれており、広大な考古学的複合体を構成しています。その中でも特に有名なのが、学術的にはトゥムルス MM と呼ばれ、一般にはミダス王の墳墓として知られる巨大墳丘墓です。内部に残る木造墓室は保存状態の良さから考古学界でも極めて貴重な例として評価されています。ユネスコがゴルディオンを世界遺産に登録した理由は、この遺跡が顕著な普遍的価値を持つと認められたためです。特にフリギア文明に関する最も包括的な考古学資料を提供していることから、失われた文化的伝統を示す比類ない証拠として高く評価されました。建築遺構、記念碑的な建造物、埋葬文化、そして日常生活に関する出土品は、フリギア社会の政治、経済、文化構造を総合的に理解する手がかりを与えてくれます。ゴルディオンのもう一つの重要な特徴は、その地理的な戦略性にあります。東西を結ぶ古代交易路の交差点に位置していたことから、この地は長い歴史の中で多様な文化が交流する中心地となってきました。そのため、ゴルディオンは単なる首都ではなく、文化間交流の拠点としても重要な役割を果たしていたことがわかります。この多層的な歴史構造は、アナトリアの歴史的連続性と文化的豊かさを力強く物語っています。保護と管理の観点から見ても、ゴルディオンはトゥルキエの文化遺産保護における包括的なアプローチを象徴する重要な事例です。遺跡の管理計画は関連機関の協力の下で策定され、考古学調査、保存活動、観光管理が一体的に進められています。長年にわたり続けられてきた発掘調査と学際的研究は、遺跡保護と学術研究の両立を支えています。また、国内外の専門家によって開発された保全手法が、ゴルディオン本来の価値と完全性を守るために活用されています。近年、ゴルディオンで特に重視されている

のが、ここの建造物ではなく、文化的景観として遺跡全体を捉える視点です。居住区域、墳丘墓、自然環境の相互関係を包括的に理解するこの考え方は、ユネスコの現代的な文化遺産理念とも一致しています。さらに気候変動や自然侵食、人為的影響などに対する保護戦略も、遺跡の持続可能性を維持する上で極めて重要となっています。ゴルディオンは歴史的伝承との結びつきでも注目されています。古代文献に登場するミダス王やゴルディオンの結び目の伝説は、この地を考古学的遺跡であるだけでなく、人類の文化的記憶の中でも特別な存在にしています。しかし、ゴルディオンを本当に価値あるものにしているのは、伝説そのものではなく、科学的根拠によって裏付けられた豊かな考古学的遺産です。その意味で、ゴルディオンは過去と現在を結ぶ、信頼できる記憶の架け橋となっているのです。現在、ゴルディオンは、トゥルキエだけでなく、人類共通の遺産として保護及び紹介されています。2023年にユネスコ世界遺産へ登録されたことで、この国際的認知度はさらに高まり、学術研究、保護活動、文化観光の分野でも新たな発展が期待されています。ゴルディオンの事例は、トゥルキエが文化遺産保護に注ぐ努力と、過去を守り、未来へ受け継ぐという強い責任感を象徴しています。それでは、次回もユネスコ世界遺産の新たな魅力をめぐる旅でお会いしましょう。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

ラジオお聞きの皆様、こんにちは。カレンダーのご準備をお願いします。レジェプ・タイプ・エルドアン大統領夫人エミネ・エルドアン氏のご縁のもと開催されるトルコ料理週間が2026年5月21日から27日まで今年で5回目を迎えます。記念すべき第5回となる今回は、一つの食卓に受け継がれる遺産をテーマに、5月21日から27日まで開催されます。この特別な1週間を通して、トルコ料理が持つ何世代にもわたる文化遺産が改めて世界へ発信されます。さあ、準備はよろしいでしょうか。香りまで伝わってくる味の旅が始まります。どうぞ最後までお付き合いください。皆様、今日はとっても美味しいストリートフードをご紹介します。その名もクンピルです。クンピルを初めて聞くという方もいるかもしれません。そんな皆さんのためにこの回では、トゥルキエで親しまれている手軽で美味しい料理をご紹介します。実は、クンピルという言葉はアナトリア地方の一部でジャガイモを意味する言葉でもあります。そして同時に、オーブンや炭火で焼いたジャガイモに様々な具材をたっぷり詰めた人気屋台料理の名前でもあります。ではまず、ジャガイモとクンピルという言葉の歴史を少し見てみましょう。トルコ人がジャガイモと出会ったのは、実はそれほど昔ではありません。ジャガイモは16世紀に南米で発見され、その後世界中へ広がりました。オスマン帝国の料理に登場したのは1850年代頃ですが、アナトリア全体に広まったのは20世紀に入ってからだと言われています。今ではジャガイモはトルコ料理に欠かせない存在です。パンの次によく食べられるほど身近な存在になっています。ところで、トルコ語のパタティスという言葉、英語のポタトに少し似ていると思いませんか？実はこれには面白い歴史があります。スペイン人が南米のインカ文明でジャガイモを知ったとき、インカの人々はジャガイモをパパ、サツマイモをバタタと呼んでいました。その二つの言葉が混ざり合い、スペイン語でパタタという言葉が生まれたのです。つまり私たちが

普段使っている言葉にも昔の文明の痕跡が残っているのですね。では、クンピルという言葉はどこから来たのでしょうか。実は、バルカン半島の多くの言語でジャガイモも意味する言葉は、クンピルにとても似ています。例えば、マケドニア語では、コンピル、セルビア語やボスニア語では、クロンピル、クロアチア語では、クルンピル、ハンガリー語では、クルンプリと呼ばれています。これらの言葉は文化交流を通じてトルコ語にも入ってきました。バルカン地域は現在のトルキエに近く、かつてはオスマン帝国の一部でもあったため、自然な流れだったのです。さらに興味深いことに、その語源はドイツ語にまで遡ると言われています。標準ドイツ語でジャガイモはカルトフェルですが、南ドイツではグロンビルやクルンビアといった呼び方も使われていました。これは地中の梨という意味を持っています。17世紀末頃、この言葉が移住とともにバルカン半島へ広がり、クロンピルやクルンピルへ変化したと考えられています。そしてバルカンのトルコ系住民によってクンピルとしてアナトリへ伝わったのです。さて、ここからは料理としてのクンピルのお話です。クンピルが現在のスタイルでトルキエに登場したのは1990年代初め頃、最初はアンカラで広まりました。当時ヨーロッパではバターとチーズを入れたベイクポテトが人気でした。そこにアンカラではソーセージやロシア風ポテトサラダが加わり、さらにイスタンブールで大きく進化します。イスタンブールの店主たちは様々な前菜や具材を自由に組み合わせ、現在の豪華なクンピルを完成させたのです。それでは出来たてのクンピルを想像してみてください。オーブンから出たばかりの大きく熱々のジャガイモ。表面はこんがり焼け、中はホクホク。真ん中を割って、バターとチーズ、塩を混ぜ込んで、滑らかなマッシュ状にします。そこから、お楽しみのトッピングです。ソーセージ、ピクルス、コーン、ロシア風サラダ、クスル、黒オリーブ、緑オリーブ、トマトペースト、ヨーグルトの前菜、そして、ケチャップとマヨネーズ。具材があまりに豊富なので、選ぶだけでも迷ってしまいます。さて、皆さんはどんなクンピルを食べてみたいですか？チュルキエの屋台料理探訪。

放送の終わりに近づくにつれ、ここで2曲をセットでお届けします。1つ目はトイガルシュクハヤトキビ、その次にコライアウジュアシクサナベンザイです。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はチュルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz

kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtginle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送を楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。